0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Greta.
2: Hei, Greta. Det var godt jeg fikk tak i deg. Dette Kyrre fra Hyundai Norge.
1: Ja, hei du.
2: Du har problem med driftsbatteriet på elbilen din.
1: Ja, de sa jeg hadde nettopp inn i det service, ser du. Og da tok vi den ned til 90% på lading.
2: Ja, ikke sant? 90%. Og så det jo litt sånn manko på halvledere og diverse metaller og sånn nå i etterkant av pandemien.
1: Ja.
2: Vi får ikke levert batteriet før om det kan gå godt og vel et års tid, skjønner du.
1: Oi.
2: Så det vi nå skal gjøre å gå gjennom litt grunnleggende batteriteknologi med deg, og så skal vi i fellesskap lage et batteri som får deg opp på 100%.
1: Jaha, det høres vågalt ut.
2: Det må du gjerne si, men det ganske basic grunnprinsippet dette her. Du sånn noenlunde teknisk anlagt?
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: Et batteri veldig enkelt. Du har en anode, og du har en katode, og du har noe elektrolyttvæske.
1: Mm-hmm.
2: Så må du ha noe metaller som lett lar seg oksidere.
1: Ja.
2: Har du tilfeldigvis noe sink eller kadmium eller litium liggende?
1: Nei, det sviler sterkt.
2: Du får til dette. Det ikke vanskelig. Jeg skal forklare det.
1: Jeg vet ikke hva man har og ikke har.
2: Nei da. Du vet, sånn sinksalve som de bruker til å smøre babystumper og sånn, det selger de jo i butikken.
1: Ja.
2: Så hvis du bruker, du kan jo notere det, men du må ha da tre store tuber med det som du skal smøre anodene med.
1: Mm-hmm.
2: Som elektrolyttvæske så har vi funnet ut at Coca-Cola fungerer veldig godt, for eksempel.
1: Jaha.
2: For den syreholdig, så det blir batterisyren, og da må du ha 6 sånne 1,5 liter med enten cola eller Pepsi.
1: 6 1,5 liter?
2: Ja, og så må du bruke for eksempel, har du noen kleshengere, stålkleshengere?
1: Ja, jeg tror jeg skal ha en med bare stål.
2: Ikke sant, for de kan du rette ut, og så da borrer du hull i korken på de 6 colaflaskene, og så må du stikke, da bøyer du de hengerne, så de går fra flaske til flaske, og så godt nedi, da smører du de med sinksalve og stikker ned, så har du en perfekt anode-katodeordning.
1: Så på ordet så hull i alle 6 flaskene.
2: Ja, ikke sant?
1: Sånn, og så en kleshenger i stål.
2: Du har tilgang på disse tingene, ikke sant? Så da får du det til.
1: Ja, jeg må jo skaffe det. Jeg har det jo ikke.
2: Nei.
1: Ikke cola og sånn.
2: Og hvis du har tilgang på noe flytende plutonium, så kan jeg lære deg noen triks hvor du får enda mer effekt ut, altså.
1: Jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å tenke.
2: Nei, men da har vi litt mer over på kjernefysikk.
1: Oi,
2: men dette
1: jeg kommer ikke til å gjøre dette, jeg altså.
2: Nei, vi holder oss til det konvensjonelle batteriet, for disse tingene får du tak i, det går veldig greit. Setter du alt det opp i en kasse, og så må du bare koble på, har du noen gamle startkabler liggende for eksempel?
1: Ja, det kan godt være. Jo, det har vi nok.
2: Ja, ikke sant? Så kobler du det på veien, da har du laget et kjempefint batteri, og så tar du de når du kjører, setter den kassa i for eksempel passasjersetet, henger kabel ut av vinduet og ned foran der koblingspunktet.
1: Ja.
2: Riste godt på batteriet, og så det bokstavelig talt tut og kjør.
1: Nei.
2: Du har ikke troen på det, eller?
1: Nei, det går jo ikke an å holde på sånn.
2: Har mannen din som du gjerne skulle hatt hjelp av, tenker du på Yngvar, eller?
1: Mm-hmm.
2: Du begynner kanskje å mistenke at det noen andre enn Hyundai som ringer?
1: Ja, P4.
2: Han så ondsinnet da, at han tipser P4?
1: Ja, det kan han være.
2: At det dårlig batteri på bilen? Men da har vi lært oss å blande batteri og cola, da. Kjør pent, da, du.
1: Nei, du.
2: Ha det. Hei.
1: Ha en fin dag, hei.

0: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
1: Du,
2: ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
2: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
2: Jeg tror jeg elsker deg.
3: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
1: Du,
2: ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
2: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
2: Jeg tror jeg elsker deg.
3: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
4: Steinsprut.
5: Arno, du, hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: P4. Det liker best. Det faktisk konkurransen som dere har.
9: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
10: Lyden av Norge.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Lena.
2: Hei du, det Gudmund Bråten som ringer fra Optimea Monter.
1: Hallo.
2: Vi har levert en del gipsplater til deg.
1: Ja.
2: Du har ikke montert opp disse platene enda, har du det?
1: Jo, en god del har de montert, ja.
2: Der det en tilbakekallingsordre på dem.
1: Ja,
2: dessverre.
1: Hva som feil med de da, eventuelt?
2: Nei, det et, vi kaller et giftstoff i gipsblandingen der, som ikke tillatt i Norge, så det jo bare å beklage.
1: Ja.
2: Har du merket noe spesielt når du har skrudd opp dette her, eller?
1: Nei, jeg har jo ikke det. Er det gift i dette stoffet, eller?
2: Altså, jeg har jo egentlig ikke lov å si hvilket stoff det en gang.
1: Ja, på grunn av det asbest i det, da.
2: Nei, det ikke asbest, men mellom oss, da.
1: Ja.
2: Så det kokain som blandet inn i gipsen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, vel.
2: Så det presset sammen med gips i platene.
1: Ja.
2: Altså, dette smuglet, som du sikkert forstår.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Og så har det kommet så langt at det kommet ut til kunder, da.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Men altså, er det farlig? Jeg bare tenker på, de jeg har montert allerede, du kan ikke bare beholde de, og så...
2: Nei, det må skrus ned og leveres tilbake for destruksjon.
1: Ja.
2: For som du forstår, så hvis ikke, så kommer jo narkotikapolitiet og begynner å rive ned veggene dine.
1: Ja, jeg skjønner. Ja. Jeg har litt tidspress på meg for å bli ferdig med oppbyggingen, og nå det jo 6 dager med arbeid, så jeg får finne vekk egentlig.
2: Ja, det leit.
1: Jeg fikk jo 65 plater, og det har vært montert. Ja.
2: Innen lørdag, for eksempel, kunne du klart det, eller?
1: Ja, altså, jeg kan kunne dette her i løpet av morgendagen, ikke?
2: Du kan det,
1: ja? Ja, det vil jeg tro.
2: For det som vesentlig jo ikke sant, at vi får en forsikring fra deg om at ikke du vasker ut den kokainen av den gipsen, da.
1: Ja, det klart. Hverken meg og min kone har ingen interesse av sånt.
2: For det jo veldig lett å si det, ikke sant? For her har du jo gipsplater som kan kvernes opp, og som på det åpne markedet veldig verdifullt, da.
1: Ja. Men jeg har dessverre dårlig med kontakter, så kunne jeg gjort penger på dette, tror jeg.
2: Ja, det er godt og vel, det vel det.
1: Det jo klart at jeg har jo det gipsstøvet der i huset mitt.
2: Ja, ja ikke sant?
1: Ja.
2: Bruk maske og ikke inhale dette her, altså, for det jo straffbart.
1: Ja, det jeg nødt til. Ja. Det jeg nødt til.
2: Og så må du dessverre gjennom et sånt obligatorisk narkoprogram.
1: Ja.
2: Ja, hvis du hører på P4, vår kanal ut, da.
1: Nei, helvete.
2: Og gikk det opp et lite lys her?
1: Ja, det gikk opp et lys. Satan. Det er faen, og du har tenkt på i alle dager
2: er
1: dette
2: her. Hvem Simen Bjørnestad?
1: Det er min smål, og
2: da. Da slipper du å skru ned. Er ikke det deilig?
1: Da slipper jeg å skru ned. Ja, det... Jeg har informering om hvem som skal skru opp resten.
2: Ja, ikke sant?
1: Jeg gleder meg til.
2: Gratulerer, Even. Du har herved gått fem på.
1: Okay.

0: Jeg har alltid tenkt at jeg har god retningssans, men nå må jeg dessverre snu.
1: Ja, revurdere både retningssans og selvinsikt.
0: Ja, jeg tror det. Fordi det viser seg at jeg har jo ikke retningssans i det hele tatt. I det jeg ser ned på et kart. Jeg har altså så store problemer med å finne ut hvilken retning jeg skal gå når det Google Maps som viser retninger. At jeg har bare sluttet å bruke kart, og så jeg må gå ut fra husken, fra hvilke bygninger jeg husker og sånne ting.
1: Nå trodde jeg at du snakket om gammeldags kart og kompass, og nei. Det var vanskelig, nei. For det skjønner jeg jo, det kan jo være litt komplisert, men du sliter med...
0: Det synes jeg er greit.
1: Du sliter med Google Maps.
0: Jeg sliter altså så klossalt, grassalt med Google Maps. Altså, hver gang jeg skal gå et sted med Google Maps og taster inn en adresse, så begynner jeg å gå i feil retning. Jeg klarer ikke å skjønne hvilken vei den der pekeren vil ha meg. Jeg er hun jenta, du vet, med mobilen, som står, og så går du rundt deg selv og er sånn, hvor er det jeg egentlig skal begynne å gå hen? Dette oppdaget jeg litt da jeg nylig var i København, skulle vise veien til en restaurant, vandret 3 ganger feil retning, da sa jentene, hva er det du driver med? Og så var jeg sånn, jeg skjønner ikke Google Maps.
1: Men det er jo en pil og en strek, og så skal du bare følge, og så går den pila der hvor den streken er.
0: Føler at den pila og streken ikke alltid skjønner hvilken retning jeg er på vei, så dermed så blir det feil retning likevel.
1: Skjedde dette veldig sent på kvelden da du skulle hjem?
0: Nei. Dette er før noe er inntatt. Jeg lærte også noe nytt i løpet av påsken, som alle tydeligvis vet. Det er hvilken vei nord og sør er. I Oslo så vet tydeligvis alle hvor nord og sør er.
1: Ja, pek nå, hvilken vei er nord?
0: Nord er den veien, tror jeg.
1: Ja, det er ikke så gærent det.
0: Fordi jeg har lært meg noe nytt, at mot sør, der er Oslofjord. Men det er jo ikke, altså, er ikke det helt sjokkerende? At jeg ikke har visst det? Jeg lærte det, for 2 uker siden lærte jeg at mot sør er liksom mot fjorden. Og det burde man jo skjønt for lenge siden, for det er jo retning Sørlandet. Så altså, dette retningsgreiene har blitt et stort problem for meg, og jeg kan ikke lenger si at jeg har god retningssans.
1: Hvordan skal du løse det? Skal du bare høre på venninnen i stedet? Eller?
0: Ja, altså, retningssansen min har jo kommet seg da, med sånne triks, at jeg vet hvilken vei sør er.
1: Du har kontroll på Oslofjorden?
0: Ja, så akkurat i min by har jeg kontroll med. Men en gang jeg kom til Drøbak, for eksempel, som ligger på siden av fjorden, hvilken vei er det da? Det
1: Nord er mot fjorden, det er den veien.
0: Da blir det feil igjen, ikke sant? Så med en gang jeg litt sånn skjevt langs Oslofjorden, så vil jeg slite. Så jeg kan ikke love at retningssansen funker.
1: Hold deg, Oslo.

0: God morgen, nå skal vi til en sak fra Aftenposten som skriver slik kan du leve 10 år lenger.
1: Oi!
0: Er ikke det en glad sak som på morgenen?
1: Det er en glad sak.
0: Ja, og så tenker du kanskje at det er en sånn vanlig kjedelig, du må ikke røyke og du må trene mer og sånn. Det må vi jo.
1: Svaret alltid er du bør ta deg en liten nipp på slutten av kvelden. Jeg føler alle som lever sånn, blir sånn 110 er sånn, ja, så drakk jeg brennevin hver kveld, skjønner du? Jeg tok meg en øl hver eneste dag. Jeg føler at det alltid er tipset.
0: Nei, det er noen av de vanlige gamle tipsene her med å slutte å røyke og trene mer, og så er det noen ting som jeg er sikker på at du som hører på vil sette pris på å høre også, som kan forlenge livet ditt, og det er at du drikker regelmessig kaffe.
1: Hyggelig.
0: Kaffe er bra og forlenger levetiden. Spis mer pianøtter.
1: Nam.
0: Det synes jeg også er en god nyhet. Ja. Lev lenger, spis pianøtter. Et par kilo ekstra gjør at du holder ut litt lengre på jorda her.
1: Det liker vi.
0: Det er ikke bra å være for tynn. Og ta deg et glass eller to med rødvin om dagen.
1: Hallo! Dette er jo fantastisk. Dette er jo helt nydelig.
0: En liten nipp på kvelden.
1: Ja, det er helt innenfor. Da blir du eldre.
0: Kommer vi til å bli gamle?
1: Jeg kommer til å bli sånn 120. Ja.
2: Gratulerer til verdens beste mamma.
3: Med morgenlevering.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Du,
6: ja?
5: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
6: Hæ? Vil du se på Formel 1?
5: Ja. Jeg elsker Formel 1.
6: Jeg tror jeg elsker deg.
7: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: If I Let You Go og Westlife på P4. God morgen, søndag morgen, litt over sju. Vante gjengen på denne tiden av døgnet på plass i studio. Ellen Befring, god morgen Ellen.
1: God morgen Kjetil Huggen.
0: Og vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen Niklas.
2: God morgen Kjetil. Hvor gammel du?
0: Hvor gammel jeg ja. Jeg må tenke, jeg blir så gammel at jeg må tenke meg før jeg svarer. 53 år gammel.
2: 53, hva med deg Ellen? Hvor gammel du?
1: 31.
2: Ok, dere klare for dagens spørsmål?
0: Ja.
2: Vi skal finne ut hvem som mest normal i studio her i dag, og her kommer spørsmålet. Føler du deg gammel?
0: Det et lure spørsmål?
1: Nei. Jeg føler meg til tider gammel.
2: Du gjør det?
1: Ja. Ja, jeg føler meg gammel, men det bare fordi nå har jeg bikket denne 30-årene. Når jeg drar ut på byen, så alle 18, så jeg kan ikke...

0: Uansett hvor du rømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
2: Sikkert luksus i starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa i datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
3: Den dataen blir lovet meg!
2: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
1: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
4: Enig. Men et veldig bra mobilabonnement, da? Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
1: Du,
6: ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
6: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
6: Jeg tror jeg elsker deg.
7: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker. Steinsprut. Lysbilglass.
8: 09909. Ellen og Kjetil på P4.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Vi skal innom en jobb jeg forbinder med mye stress, nemlig jobben som forlover. Har du noen gang vært forlover, Marius?
2: Jeg har vært forlover.
1: Ja. Mm. Stress?
2: Litt stress, men mest moro. Litt stress er det selvfølgelig.
1: Ja, men sånn arrangere utrykningslag.
2: Ja, det går greit, men det mer, det sånne formaliteter rundt som viktig å gjøre riktig, og en som har vært litt stresset en forlover som, liksom akkurat det der med å sende en sånn forlovererklæring, ja. Hvor du må liksom samtykke at disse her for eksempel ikke i familie sammen, de som gifter seg og sånne elementære ting da.
1: Ja, det alltid gøy når ordet samtykke kommer inn.
2: Skal vi prøve å stresse en forlover litt?
1: Vi gjør det.
2: Folkeregisteret, du snakker med Jørgen Bjørgen.
3: Hei, jeg er Irene Javnårsmeldinger. Ble akkurat ringt.
2: Ja, du har varslet oss om uregelmessigheter når det gjelder et par som skal gifte seg.
3: Ja, Rolf Pedersen og Maite Resola.
2: Ja, de har jeg her.
3: Jeg er forlover, og jeg klarte å gjøre en feil i det der enkle greiene jeg gjør for dem.
2: Hva er du mener er feil?
3: Jeg har fylt ut en forlovelseserklæring, så klarte jeg å, på det spørsmålet om de er i slekt, så klarte jeg av en lang grunn å krysse av ja, og det vil jeg gjerne rette opp, fordi jeg har lyst til å gries i mai.
2: Nettopp. Så Liv Maite skal gifte seg med Rolf?
3: Helt riktig. Og de er ikke i slekt.
2: Men det står her at de er i familie.
3: Ja, og det er derfor jeg har kontaktet dere, fordi jeg vil gjerne rette opp i det. Fordi jeg var kjempesliten, jeg satt og gjorde tre andre ting på jobb.
2: Men du kan ikke rette opp at de er i familie?
3: Ja, men forlovererklæring, der blir du stilt to spørsmål.
2: Ja.
3: Kan du bekrefte at de ikke er i slekt, eller hva det står? Og så har jeg bommet.
2: Du har jo bekreftet at de er i slekt.
3: Ja, og det er jo selvfølgelig feil, de er jo ikke i slekt.
2: Så du mener de har sluttet å være i slekt?
3: Hæ?
2: Ja, så du har krysset at de er i slekt.
3: Ja, jeg krysset av det, og det, da har jo ikke, da har de fått varsel om at de har ikke lov å gifte deg med noen der i slekt.
2: Nettopp, og det er derfor vi ringer. For når man er i veldig nær slekt, så kan man ikke gifte seg dessverre.
3: Nei.
2: Men hvor nær slekt er de?
3: De er jo selvfølgelig ikke i slekt.
2: Men du sa jo nettopp at du krysset av for at de er i slekt.
3: Ja, men det er jo derfor jeg har sendt mail, fordi jeg bomma. Jeg sa jeg satt og gjorde tre andre ting på jobb.
2: Jeg håper
3: at de kan gifte seg, at ikke det går utover.
2: Som jeg forstår skjemaet ditt, så er de halvsøsken, og da kan jo ikke de gifte seg.
3: Nei, men de er jo ikke i slekt.
2: Men det står jo her du har krysset av for at de er i nær familie.
3: Ja, men det er jo det jeg sier, at jeg har sendt dere en mail og sagt at jeg bomma.
2: Ikke sant?
3: Jeg skrev ut feil.
2: For det er jo en kjempebom å vie noen som er i så nær slekt, så det kan jo ikke bli noe bryllup her.
3: Ja, men de er jo ikke i slekt. Det sier jo seg selv, to nordmenn.
2: Men det står jo her svart på hvitt. Du har jo til og med bekreftet at de er i slekt.
3: Ja, men det er jo derfor jeg har sendt en e-post og sagt at jeg bomma.
2: Dette er jo i strid med ekteskapslovens paragraf 3.
3: Nei, de er ikke i slekt. Dette her har vi sittet og ledd av.
2: Dere har ledd av det?
3: Ja.
2: De har, så vidt jeg ser, en 6 år gammel gutt.
3: Ja.
2: De er altså halvsøsken og har fått barn. Det er jo ikke noe å le av.
3: De er ikke i slekt.
2: Det står jo her på det skjema du har fylt ut til og med.
3: Ja, jeg bomma. Hvor mange ganger må jeg si det? Jeg har krysset av feil.
2: Du hører hva du sier, men jeg tror du har litt problemer med å forstå at de kan ikke gifte seg så lenge de er halvsøsken eller søsken. Og da må jo jeg varsle kirken om at de ikke kan vie dette paret.
3: Ja, men de er jo ikke... Kødder du med meg nå? Er dette her kødd?
2: Ja.
3: Hæ?
2: Ja, det er klart det er det.
3: Hvem er det jeg prater med?
2: Det kan vel hende at Rolf har tipset P4 om at du har gjort en liten bom.
3: Hører du nå? Fy faen! Er det sant? Å, fy gris! Er det sant på radio?
2: Ja, det er jo det da.
3: Å, herregud, nå ble jeg helt stresset. Jeg bare hvor mange må jeg gjenta meg selv. Jeg har jo bomba. Fy faen! Nei, det var gøy. Å, herregud.
2: Du får hilse dem og ønske til lykke med bryllupen.
3: Skal jeg gjøre det?
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Og vi reiser østover aller først i jorda rundt, for i dag den 3. mai feirer Japan sin grunnlovsdag. Og i den forbindelse lurer jeg på hvilke to farger det japanske flagget består av. Kan du svare, så kan du være med på vår reise jorda rundt like etter klokka 12. Hvilke to farger finner vi i Japans flagg? Til 1904 med P4 først i meldingen.

0: heter låta, og vi var jo litt redde på et tidspunkt her i studio for å vite det kanskje kunne bli disk i år for manglende modulering, som er det aller viktigste.
1: Ja, den her da.
0: Men så hørte vi... Der kom den.
1: Ja da.
0: Ble du tvunget til å modulere, eller er det frivillig?

0: Fordi det er bra.
1: Tarjei Strøm har en sånn gønner som han drar frem rundt 250 i hver låt. Hvis ikke modulasjon kommer da, så går avtrekkeren.
2: Ja, og siden låtene tross alt bare på 3 minutter maks, ja. Så er 250, da har du dårlig tid.
1: Ja, ja, det nettopp det. Sant? Så han drar det helt til slutten. Neida, jeg fikk den telefonen, vi sendte en demoen, og så han ba, mangler der en modulasjon?
3: Er det sant?
1: Og så sa jeg, syng det refrenget, og så modulerer det og syng det en gang til, og så ringer du meg opp igjen. For det er, da skal du faen med være vokalist, altså. I studio klarer jeg å modulere hvis jeg har kontrollert til forhold, ja. Men live kan du bare drite i det.
2: Ja.
1: Så det der er de vakre koristene som modulerer.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Jeg gjør det i studio, men ikke live. Det,
3: nei.
0: Du, i går så hadde vi besøk av en annen Eurovision-deltaker for 3 år siden, Alessandra Mele, Queen of Kings, ja. Som hun var. Og hun kom da med et råd til deg, Jonas.
4: Ta vare på stemmen, og ikke prate for mye. Og,
0: var det vanskelig for deg å ikke prate for mye?
4: Ja, det er selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Og hvor skravlet er du?
1: Veldig skravlet det. Vi snakket om det rett før jeg kom inn her, at jeg skulle holde meg unna anekdotene mine. Allerede føler jeg presset nå. Dette er masse veldig mye. Og det med å passe på stemmen røk jo ut vinduet i London for en drøy uke siden. Så jeg er jo på sånn sangforbud akkurat nå.
3: Er det det, ja?
0: Hva skjedde?
1: Vi landet i London. Vi tok vel fly rundt i 5-tiden, landet i London timer etterpå, og så spilte jeg 2 på natten.
3: Oi.
1: Samme kveld. Og da sa stemmen at, du, nå driver du døgneren her.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er ikke så fett.

Det er Konya. Det er Sesko. Det er 2-0 til Manchester United over Liverpool ved halvveis i første omgang. Bournemouth leder 3-0 over Crystal Palace. Der er vi på overtid. Dette er Synnevo under våre lakene.

0: skjønner jo ikke det når du er fra Ål. Hellbillies digger jeg også, i tillegg til flere som jeg, men det som det å komme på dem.
1: Ja, jeg oppvokst i Oslo på 80-90-tallet og ekstremt forutsigbar, så forutsigbar at det nesten kjedelig, ja. For, som for eksempel...
0: Det liker de jo, jeg også.
1: Ja, ja, og ikke minst... Og den her som var russelåt da jeg var russ. Bleed to be!
0: Ja da.
1: Og Raga, vi skal ikke glemme Raga.
0: Nei, nei, nei. Det slagordet i Marius sitt liv. Glem aldri Raga. Vi, det jo massevis, og det jo kult at det det. Vi lurer på hvem som din favorittartist, eller ditt favorittband. Eneste forutsetningen at de skal være norske. Og så kan du sende det til 1904.

0: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
3: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
4: Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien.

0: Mange har DumDum Boys som sitt favorittband, med Splitter Pine som favorittlåten til Linda fra Horten, og så er det Chris Holsten, Maria Mena, Marit Larsen.
1: Ja, og Vamp. Nei, Vamp. Mods, mener jeg.
0: Mods?
1: Må vi ikke glemme. Og vi må ikke blande dem heller.
0: Nei, med September When?
1: Nei.
0: Nei. Men jeg husker jo da jeg var i førstegangstjeneste i Nord-Norge, da hørte vi mye på Mods, og spesielt sangen Jeg vil hjem.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Det var veldig populært.
1: Og så er det en som er fra Gjøvik, så gjett hvem jeg digger. Hadde du sett opptak av avskjedskonsert som gikk på NRK1? Det har jeg, så kanskje jeg skal gå tilbake og se den en gang til. Så er det altså...
0: Det var Vasselina opp, ja, regner jeg med.
1: Som skal lage av surfbrett på sløyden med røde striper på.
0: Det er så gode minner. Det, og det er masse. Sitter jeg på trappa og venter på Martha. Da var jeg ikke så stor da jeg hørte den første gangen. Andrea, hvem var det du likte igjen?
2: Ingrid Helene Håvik fra Heisekaut.
0: Hva er det du liker så godt med det?
2: Jeg synes hun skriver på skikkelig sånn poetisk måte, og kan relatere til mye teksten hennes, og det er ikke bare sånn at hun serverer det rett til deg med hva det betyr. Du må liksom tenke litt, og så er selvfølgelig sangene veldig catchy da.
0: Har du vært på konsert med henne, Heisekaut?
2: Ja, faktisk. Jeg var nylig på Fornebu, når de var der i august som var, og så har jeg vært der når de hadde en gratis konsert i Stavanger også, i 2021 tror jeg det var.